0: Godmorgen.
1: 12 minutter til morgens første nyhedsopdatering, og derefter Jan Bjørn klar i studiet med din morgen. What did she say?

0: Så der genhører her med Dizzy Lizzy og deres Silver Flame. Vi skal have fat i ugens tester. Den kommer fra Shakira, og den hedder Dai Dai.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Jay Baldwin og Willie William Megante her til din tirsdag eftermiddag her på Radio Skive, hvor vi også skal have en opdatering fra sportsnyhederne, men allerførst så skal vi lige have fat i ham med gitaren, og det er Christoffer.
1: Ham med

Human her fra The Killers på Radio Skive via din station med mere musik, også på sommerferien, uanset hvor du skal hen. Hent vores app og lyt med døgnet rundt live i hele verden. Her er det Justin Timberlake, og Justin han synger Can't Stop the Feeling.

gem dit nummer fra Burhan G og Medina. Tak til 19-nyhederne, og velkommen ind for din aften på Radio Skive. Vi er din station med mere musik. I øvrigt så klokken 5 minutter over 7. Det er Kelly Clarkson lige nu. My life would suck without you. Yes.

Maroon 5 og Megan Thee Stallion. Det her, det er Beautiful Mistakes. Og Aerosmith kiggede indenfor med filmmusik fra 1997, så Don't Wanna Miss a Thing. Naturligvis fra storfilmen, katastrofefilmen, Armageddon. Og så er det tid til nyt. Det er Madonna og Sabrina. Sabrina Carpenter naturligvis med Bring Your Love.